Han er træner, han mig en bier. Ja, han er træner, han mig en bier. Han er træner, han er træner, han mig en bier. Han mig en bier. Og jeder bloß noch der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen. Ja, han er træner.